0: Ein så kvørstar við Badon í Kvalvík. Leiðar ein sinn mai við sista sellar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyri Imson Honal og tilta gondi badeilin. Til menn kostnaður í 300 kr og við roknar jaltan ein gó mostu ta koma við land. Hjartaleg velkommen á Badon í Kvalvík.
1: Fölta omfær og í marsadalne á FMI. Og í kvöld lukkar hóku sjei sér fyrir mætt frá Disney og Skala. Her Skala og Mösa Vestur besta saman. Og í morgin fyrir að við klokkan trúi og í kundadal. Her HP og Vuchyku spela og endur í klagsvík klokkan sjei. Disney er mellum KUI og EVC. Lusta á FMI. Tutt fótbolsradio.
0: Umrøðanir sem samstarvi, Brunavík kommuna, Air Transport, Tórshavnar kommuna, Malarmeistarnir RND, Kristjana Grótnó, og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Reykjavík, 1905.
1: Einasta ihugsjón, strandamaling.
2: Kvölda umfær og í marsadalni á FMA. Og í kvöld lukkar hóku sjæ, svo ég fum ætt frá Disney og Skala. Her Skala og Lusjö Vestur besta saman. Og í morgin fyrir að við lukkar hans rúi og í kundadali. Her HP og Vutjúku spela og endur í klagsvík lukkar sjæ, Disney mellum KUI og EBC. Lusta á FMA, tutt fótbolsradio.
3: Umrøðanis en samstarvi, Brunavík kommuna, Air Transport, Tórshavnar kommuna, Malarmeistaren RND, Kristjana Grótnum, og JFK.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.